Ucikello siivi, ketsumma kunkot mektjolni, ja tänne tjuukir, ilni voi mektjolni.